Ai de boje dai na boje dai na boje le batti bre ai de boje dai na boje ai de boje le batti bre ai de boje dai na boje dai na boje le batti bre ai de boje dai na boje ai de boje le batti bre.